Open de meto no ra yon banan meuri FM 89.9 want de montairi kayo o am tai kai bun si awari de menis sa na ni terai suwa ke uringa na te meto ndoro ni kun ka kan ko ikan wan no ram de tairi kayo ni karako a pon wan wan na manga tawrain de siko me ham ko ngura ayam kariana kun de tairi kayo

Meni min oram nana kong ora responsan nara ni mewa aki ayu. Am ta inga ya ipun si tepu ina dikiti minis enang po anua ke uringa tenua te minis. Na kono anua anara ta yeres na musrai kanu anara ni mewa aki ani kaki posin te inga pung ayu. Ngayari ipun ti meto ane pendo aniko imani po nara ta iyo anara. Kende isi ko na naranampan darapo na ra isuwa ni mewa ake ataporo wawawa isuwa ni mewa na kwa mkira wakanda nga panam katikiroin de tinga po ngayon.